فاتح پای تخت دلها. گاه خستم از فتلیشا بودن، پس می دهم دلهای ستانده شده را. گاه امیر دارالفنونم، گاه ملی می کنم سخت سختر از مصدق دلها را به نام. گاهی چون قوام السلطنه زیرکم، گاه چون فروغی کاردان. رضاشا می شوم اغلب، زلف بر باد می دهم، کشف حجاب می کنم، می کشم خط آهنی از افق نگاهت تا دل خستم، تا پریشانی چشمانت. گاه شهریور بیستم، طوفانی، وحشی، پر از درد، پر از اشغال. گاه خلیج پارسم، آبی، آرام، پرشکو. شبیه تاریخ ایرانم، مملو از بودنها و نبودنها، فرازها و فرودها، بایدها و نبایدها، حسرتها و آها، پر از شادیها و شعفها. من شبیه تاریخ ایرانم. هر بار خیال کردن تمام شدم، از حاشیه زخمی صفحه دیگر دوباره شروع کردم.

0: نام ایران عزیزمان، به نام وجب به وجب خاک ایران عزیزمان، به نام جاوید نامان شجاع ایران عزیزمان. دوستان عزیز، برنامه رادیو تیام امروز 24 یولی 2026 برابر با 2 مرداد ماه 2585 شاهنشاهی، آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستان ماه آگوست، که احتمالاً ما برنامه در ماه آگوست نخواهیم داشت مگر اینکه نیاز باشه و به اصطلاح معروف واجب باشه. اما در کل در صدد این هستیم که ماه آگوست رو یک استراحتی داشته باشیم و بتونیم از سپتامبر دوباره با قدرت، با شاید و اینکه حتما، برنامه جدیدتر خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با تهاجم فرهنگی و تأثیراتش بر جامعه امروز ایران. مهمانی داشتیم که متاسفانه به دلایل شخصی نتونست تشریف بیاره، کار و مشغله زندگی دیگه، اما خب مهمان عزیزی جایگزین شد، سپهر عزیز، که حدوداً یک ماه و دو ماه پیش ما برنامه با ایشون داشتیم و ایشون این جلسه هم دعوت ما رو قبول کردن و به برنامه تشریف آوردن و در مورد این موضوع صحبت های ایشون رو میشنویم. طبق روال من فقط گوش میدم، صحبت های مهمان همیشه پیش مقدم تری برای گوش کردن. حالا اگه سوالی باشه، شما هم که دوست دارید میتونید در طریق تلفن که سحر اعلام میکنه وارد برنامه بشید و سوالو انجام بدید. سحر؟
1: سلام دوستان، عصر شنبه تابستونیتون به خیر و خوشی، امیدوارم هر کجا که هستید مثل همیشه شاد و سربلند و بختیار باشید، اگر روزگار البته به ما اجازه بده. من همچنان سحر هستم و اینجا اتاق فرمان رادیوی ماست. شما صدای ما رو از وین، پایتخت موسیقی و پایتخت عشق میشنوید. بر همه شما سلام و درود میفرستم، امیدوارم تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشید. خوش آمد میگم به مهمان عزیزمون و همونطور که استاد وطن گفتن، امروز آخرین برنامه تابستونی ماست و با شروعی دوباره در سپتامبر قوی، پرنشاد، مثل همیشه مدام در خدمت شما هستیم، چرا که شاعر ما همیشه این بوده که ره را آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، ره را آن است که آهسته و پیوسته رود، و ما آهسته و پیوسته رو الگو و مرام خودمون قرار دادیم. در حال خوشحالیم از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. با ما با شماره تلفن 01-319-0999 داخلی 33 میتونید تماس بگیرید، روی خط بیایید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید و همینطور شبکه‌های اجتماعی همه دوستانی که همراه ما هستن میشناسن، ولی برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن، رادیو تیام هستیم با

0: فرکانس 94.0 زنده دومین و چهارمین شنبه هر ماه مهمان خانه های شما هستیم. اینستاگرام من استاد وطن و تیام و همینطور فیسبوک استاد وطن در دایرکت در خدمت شما هستیم برای نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون.
1: دو تا نکته باید بگم.
0: بفرمایید.
1: میگی فرکانس ما 94.0.
0: بله.
1: 94 فارسی 0.
0: 94.0.
1: لطفاً تصحیح کن.
0: تهاجم فرنگی استاد.
1: نکته اول.
0: 94.0.
1: آفرین. نکته دوم.
0: مرسی از تصحیحتون استاد.
1: خواهش میکنم. نکته دوم. سرجان گفتی ما آهسته پیوسته آهسته میریم و این صحبت ها. خواستم بگم که ما حتی از لاک پشت هم آهسته تر میریم.
0: مهم اینه که پیوسته میریم.
1: دقیقاً.
0: آهستش مهم نیست. مهم پیوسته بودنه.
1: اوکی. خب من فکر میکنم طبق روال یه موسیقی داریم.
0: بله.
1: من یه موسیقی درخواست کردم از شما. فکر میکنم
0: اگه اجازه بدید اول موسیقی ملل رو صدا پخش کنیم برای پاساژ احتیاج داشتیم وسط برنامه اون رو.
1: حتما میخوام ببینم موسیقی منو شما آماده کردید که در.
0: بله ولی قرار نیست پخش کنم. آماده کردم.
1: اوکی. بریم موسیقی جوانو گوش بدیم برمیگردیم استودیو همراه مهمان عزیزمون سپهر عزیز.
0: خواهش میکنم.

0: خب دوستان عزیز،
1: فقط استاد من با اجازهتون یه توضیح کوتاه در مورد این ترانه بدم.
0: بفرمایید.
1: خواننده این ترانه آقای مهدی یوراهی هست که همون میشناسیم. آقای مهدی یوراهی رو
0: واقعیت بگم من نمیشناسم.
1: چرا میشناسید استاد؟ شاید به اسم نشناسید، ولی قطعا وقتی داستانش براتون تعریف بکنم قطعا خواهید شناخت.
0: اوکی.
1: اسم این آهنگ احواک هست که تو در زبان عربی به معنی دوستت دارم هست و مضمون این ترانه برای ایران خونده شده به معنی اینکه کسی که عاشق وطنشه و وطنش رو دوست داره، منتها در قالب شاعرانه این عشقش به وطن رو ابراز میکنه. خواستم توضیح کوتاه تو همین زمینه بدم. من در خدمتتون هستم استاد.
0: مرسی، خیلی بجا بود. مرسی. خب دوستان عزیز، همچون که گفتم امروز برنامه ما در رابطه با تهاجم فرهنگی و تأثیراتش در جامعه امروزی ایرانه که طبق روال همیشه مهمان برنامه موضوع انتخاب کرده و خوشحالیم از این که همچین مهمانایی داریم. درود بر شما سپهر عزیز.
2: درود بر شما جناب وطن. درود بانو سهر و درود شنوندگان رادیو تیام. خیلی خوشحالم که امروز دوباره در خدمتتونم، ولی جا داره اولش بگم بر جای بزرگان نتوان زد. واقعا جای آقای رضایی اینجا خالیه. امید خیلی خوشحال می‌شدم خود جناب آقای رضایی بودن که راجع به فرهنگ برامون بگن، ولی خب من تمام تلاشمو میکنم در خدمتتون.
0: خواهش میکنم. مرسی که تشریف آوردی. البته دوستان، سپهر عزیز یک بار مهمان برنامه ما بوده، من ازش خواهش میکنم دوباره خودتو معرفی کنه ممکنه،
2: حتما.
0: چون هر دفعه ما شاید چنانده های جدیدتری باشه و بدونن که
2: نه. سپاسگزارم. حتما. من سپهرم، 30 ساله از وین و خب الان با گروه مهر ایران تقریبا نزدیک 1 سالی هست که ما داریم فعالیت میکنیم و بیشتر دغدغه هممون در واقع ایران و ایرانیه. و بعد از اتفاقه ژانویه در واقع ما با دوستان که خب خیلی از این دوستان همینطور آقای رضایی که ما با هم دیگه هم گروه هستیم در مهر ایران، تصمیم گرفتیم از در فرهنگ به مبارزه خودمون با رژیم ضحاک‌منش جمهوری اسلامی بپردازیم. و خب چه چیز قشنگتر از اون که یک ایرانی با فرهنگ خودش، با هنر خودش، بخواد کشور خودش رو پس بگیره. و شاید اولین برنامه‌ای هم که ما به صورت رسمی با گروه برگزار کردیم با حمایت خیلی خیلی زیاد پروفسور دکتر میرزایی که جدا اینجا ازشون تشکر بکنم، واقعا توی برنامه نمایشگاه کتابی که داشتیم 23 مای با همکاری با گروه‌های همچون پزشکان میهندوست و پزشکان حقوق بشر و همینطور گروه تئاترون جناب آقای نمکی بسیار بسیار زحمت کشیدن و میتونم بگم یکی از برنامه‌های شاید حالا من به دیده خیلی خودم میگم این رو خیلی یونیک بود، شاید اونم توی وضعیتی که الان ما کشورمون داره و بعد از اتفاقای دیما. من خیلی این مسئله رو دوست داشتم که حتی کسی مثل من که تایم زیادی از ایران اومده بیرون ولی خیلی سریع شد راه خودش رو از لحاظ این که با این رژیم چجوری باید مبارزه بکنه رو پیدا کرد و دوست داشت راجع به اون چیزی که فکر میکنه، طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی که به نظرم شاید تنها کسیه که واقعا میتونه ما رو نجات بده، تنها کسیه که واقعا برنامه داره، تنها کسیه که واقعا دغدغه داره و کارگروه تخصصی خودش رو هم برای این کار داره. و خیلی خوشحال شدم که توی وین تونستیم ما از در فرهنگ این گفتمان رو باز بکنیم و به وسیله کتاب و به وسیله گوسان پارسی یا همون نقالی تونستیم یک بستری رو فراهم بکنیم برای گفتمان که اقشار مختلف ایرانی و حتی غیر ایرانی بتونن در کنار هم بیان و توی زمانی که همچنان این داغ برای ما تازه است بتونن راجع به ایران صحبت بکنن و این خیلی مهمه. همونطوری که شاید خودتون همیشه میگید ما باید حرف بزنیم، باید سخن بگیم و ممنونم از دعوتتون، اینجا در خدمتتون هستم.
0: مرسی. اینجوری من از صحبتات متوجه شدم که میتونه بزرگترین کلید یا رمز پیروزی در یک مبارزه فرهنگ باشه.
2: فرهنگ میتونه یکی از بزرگترین کلیدها
0: و شما تصمیمی تو برای این مسیر گرفتی؟
2: کلن توی مسیر، چون خودم واقعا علاقه خیلی زیادی به بگم هنر و فرهنگ ایرانی دارم واقعا، آره، و توی این مسیر با آدم‌های خیلی خوب و بزرگی آشنا شدم واقعا، مثل آقای نمکی، آقای رضایی، و شاید نظرهاشون خیلی روم تأثیر گذاشت که من هم با اون فرهنگ و هنری که شاید سالیان زیاد به وسیله جمهوری اسلامی، حتی من توی کشور بودم ولی به خاطر جمهوری اسلامی از این فرهنگ و هنر دور بودم. این خیلی نکته جالبیه. شاید من بعد از مهاجرتم با اینکه ترک وطن کردم ولی به فرهنگ و هنر ایرانی واقعا بیشتر نزدیکتر شدم.
0: بسیار عالی. یه سوال قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم، چون در صحبتات دو بار سه بار تکرار کردی 18 و 19 دی ماه، فکر میکنی 18 و 19 دی ماه، یعنی اون اتفاق، اون فاجعه، اون نسل‌کشی، خیلی خلاصه و کوتاه اگه بخوای بگی در یکی دو جمله، چه تأثیر رو ما ایرانی ها گذاشت؟ چه اتفاقی، جدا از این که همه ما رو غمگین کرد، همه ما رو، این جمله رو بگم، عزادار کرد، همه ما رو به یک دنیای واقعا، دنیایی که ورود کرد و موندگار میشه در وجود و روح و عنصر به عنصر بدنمون، ولی چه اتفاقی برای مردم به وجود آورد این حرکت؟ چه تأثیری داشت؟
2: از لحاظ ایدئولوژی اگه بخوام بگم، شاید میتونم بگم سونامی. یعنی چون امروز میخواستیم راجع به تهاجم فرهنگی صحبت بکنیم و من فکر میکنم واقعا جمهوری اسلامی خودش یه سیل تهاجم فرهنگی بود که به کشور ما خورد و نه فقط پایه‌های فرهنگی و هنری رو متزلزل کرد، شاید خیلی چیزها رو هم نابود کرد. و اگه بخوام روی این مسئله بگم، مثلا واقعا واژه سونامی رو انتخاب میکنم برای 18 و 19 دی، شاید از این که این سونامی واقعا دیگه کسی توی ایران نیست که بگه جمهوری اسلامی خوبه. ما میدونیم که به یه دو قطبی تبدیل شده و این سونامی شاید تک تک این پرده ها رو کنار زد، یعنی چهره واقعی شاید اون رژیم رو برای نه فقط ایرانی ها، برای غیر ایرانی ها روشن کرد که دولتی که داریم الان هم میبینیم، در لحظه‌ای که با آمریکا درگیر هست، نمیتونه از مرزهاش مراقبت بکنه، نمیتونه تنگه رو امن بکنه، نمیتونه هوا رو خوب نگه داره، نه خاک رو میتونه خوب نگه داره، و از همه مهمتر مردم خودش رو هم میکشه. یعنی هیچ مشروعیتی دیگه نداره.
0: البته منظور من از سوالم این بود که چه اتفاقی بین مردم ایران به وجود آورد این سونامی؟
2: اگه بین خود مردم بگیم، همدلی.
0: نکته رو همین بود، خواستم رو همین جمله برسم. مردم ایران رو بیشتر به هم نزدیک کرد، بیشتر به هم دلگرمی، اعتبار، اعتماد، همراهی، یک پارچگی، اینا همه رو به وجود آورد در مقابل اون رژیم اشغال کرد.
2: کاملا با تو موافقم.
0: این نکته رو می‌خواستم بگم که من فکر می‌کنم اینو تو وجود همه می‌بینیم. یکی از دلایلش از 18 همیشه مبارزه همیشه بوده بر علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور، حالا به صورت پراکنده یا جمعی یا گوشه کنارایی بوده در کشورهای مختلف، ولی از 18 19 می‌بینیم که ایرانی‌ها واقعاً یک دل، همراه، شانه به شانه، هر هفته، حتی اگه دو بار در هفته هم گرد همایی اعلام بشه، حالا چه از طرف فراخوان شاهزاده شهریار ایران باشه، چه از لحاظ اون لیدرهایی که هماهنگی میکنن، میان در تمام دنیا. این نکته رو به نظر من به وجود آورد و خیلی هم خوبه، ما رو برگردون به ریشه هستیمون. سپر عزیز،
2: حقیقتا بله،
0: تهاجم فرهنگی و تأثیراتش بر جامعه امروز ایران، شما ارزیابیتون چیه و چه صحبتی در این زمینه دارید؟
2: خب اول از همه باید شاید اول باید به این موضوع بپردازیم که خود فرهنگ اصلا یعنی چی؟ فرهنگ چه چیزی فرهنگ رو تعریف میکنه؟ برای من فرهنگ یعنی اصالت، فرهنگ یعنی ریشه، یعنی اون تاریخ کهنی که من ازش اومدم یک فرهنگ دوری داشته که من الان به عنوان یک آداب و رسومی داشته و من الان به اون به عنوان فرهنگ نگاه میکنم، به اون آداب و رسومی که به اصالت تبدیل شده. خب هر گوشه جهان اون فرهنگ خاص خودش رو داره، کشور ما ایران هم از اون معادل مستثنا نیست، ولی میتونم بگم که تهاجم میشه نه فقط مقابله، بلکه شاید یک فرهنگ دیگه، یک طرز تفکر یا ایدئولوژی دیگری بخواد بیاد و جای این رو بگیره و یا در تلاش باشه. ما به این میگیم تهاجم فرهنگی، یا حداقل در ذهن من اینطوری تعریف میشه. خب الان اگه بخوایم جامعه امروز ایران رو نگاه بکنیم، بعد ببینیم آداب و رسوم فرهنگیش چی بوده. ما اگه بخوایم به آداب و رسوم فرهنگ ایرانی نگاه بکنیم، یا باید به جشن‌ها نگاه بکنیم، یا باید به شاهنامهش نگاه بکنیم، یا به تاریخ پرفراز و نشیبش. ولی هر گوشه‌ای که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جمهوری اسلامی رفته و اون رو خراب کرده. میخواد از شاهنامه باشه، میخواد تخت جمشید و شاهان هخامنشی باشن، یا شاید خیلی از آثار باستانی که در این 47-8 سال در ایران پیدا شدند ولی کسی ازشون خبری نداره.
0: یعنی یه رد پای ویرانگی وجود داره
2: همه جا متاسفانه. یعنی میخوام خیلی خودمونی مقدار از حالت شد کتابی بیام بیرون، خیلی عامیانه بگم این
0: خیلی
2: رو.
0: بهتره اینجوری. تیام همینه.
2: چرا که نه، خمینی با آفتابش اومد و واقعا هم نشون داد همه جا میخواد بره با آفتابش کار رو انجام بده و یعنی این رو توی تصویر ما حتی میبینیم. یعنی تهاجم فرهنگی
0: ابتدا.
2: از ابتدا تهاجم فرهنگی حتی میتونه در یک تصویر باشه، تصویری که شما از کاخ سعادت آباد دارین یا تصویر خمینی، تصویر شاهنشاه آریامهر در کنارش شهبانو فرح یا آقایان جمهوری اسلامی. یعنی تهاجم فرهنگی حتی میتونه در یک قاب خلاصه بشه که ما از چه چیز ملی گذر که نکردیم، از دست دادیم و چه چیزی شاید آیدمان شد. این رو من میتونم بزرگترین چیزی بگم که در دید من به عنوان تهاجم فرهنگی میاد. شاید مردم ایران دیر این مسئله رو فهمیدن که فرهنگ ایرانی خیلی شاید متفاوت باشه با فرهنگ جاهای دیگر و مراقبت از این فرهنگ، مراقبت از این آداب و رسوم کار سختیه. ولی قشنگترینش شما گفتین همدلی. ما شهر و استانهای مختلفمون آداب و رسوم نسبتاً یکسانی دارن. این بزرگترین قدرت فرهنگی ایرانه که همه رو همدل میکنه. بزرگترین تهاجم فرهنگی هم کاری بود که جمهوری اسلامی میخواست ما رو پراکنده بکنه.
0: شب یلدا.
2: شب یلدا دقیقاً.
0: چهارشنبه سوری،
2: جشنایی که داریم الان، تیرگان رو پشت سر گذاشتیم و در استانه امرداد هستیم. خب تک مسائلی که شاید بگم، حالا گفتم یک قاب، از قاب عکس شروع کردم، شاید خودم مدتیه که دارم سعی میکنم ببینم در اینترنت از آرشیو های زمان شاهنشاه چه برنامه‌های کودکی پخش می‌شد و چقدر به برنامه کودک در واقع اهمیت می‌دادن، هنرمندان چقدر زمان می‌ذاشتن در مقایسه با زمان جمهوری اسلامی. به طور مثال یک موشن پیکچر، یک انیمیشنی هست از رستم و هفخان رستم که به یک رنگ و لعاب ایرانی داره، یک رنگ و لعاب پارسی داره، مثل نقاشی خود شاهنامه میمونه. من الان هنرمند و استادی که این کار رو انجام داده رو نامش رو خاطر ندارم متاسفانه، ولی در مقایسه میبینیم که خیلی از آثاری هم که شاید برای منی که حالا خیلی بعد از 57 به دنیا اومد، ولی در آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی همان برنامه کودک‌هایی رو می‌دید که پدر مادرش هم توی تلویزیون دیدن. یعنی جمهوری اسلامی شاید آرشیو برنامه‌های کودکش رو هم تغییر نداد، آن چیزی که از زمان قدیم مونده بود یا زمان شاهنشاه مونده بود یا تو زمان هرسال جنگشون با عراق ممکن بود بهشون داده باشن استفاده میکرد. تو سالهای بعدی خیلی کمتر شد از آرشیو یا ساخته میشد، خیلی چیزها شاید بهشون مجوز داده نمیشد که ایرانی باشن، رنگ و لعاب ایرانی داشته باشن.
0: خب شما یه جمله گفتید که خیلی جالب بود، اینو میخوام ما بین خلال برنامه بگم، هرچند شاید ربطی به موضوع نداره، من صدام رفت.
1: استاد مشکلی نداره، من صدای شما رو دارم، صداتون پخش میشه.
0: آها، من خودم صدای خودم رو ندارم، ولی خب باشه. صحبتی که در رابطه با هنر و هنرمند کردی، باید بگم دوستان عزیز، ما دیروز متوجه شدیم که یکی از هنرمندای عزیزمون جناب آقای اکبر عبدی آسمانی شدن و فقط خواستم یک از طرف تیام و از طرف خودم یک عرض ادبی داشته باشم و تسلیت به دنیای هنر، خانه هنر و خانواده محترمه ایشون گفته باشم. روح و نامشون مانا. بله، ادامه میدیم.
2: سپاسگزارم، ممنون. من این خبر رو نخونده بودم واقعا و منم الان متاثر شدم. یادشون گرامی.
0: بله، ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
2: نه خواهش میکنم. خب در رابطه با تهاجم فرهنگی و اثرش الان بر جامعه ایران، بزرگترین مسئله شاید واقعا همون خود جمهوری اسلامی باشه، ولی اگه ما بیایم توی زندگی روزمره مردم حتی نگاه کنیم، اینکه مردم در چند سال گذشته، حالا در شاید یک سال گذشته رو نمیگم که خیلی مسائل تحت تأثیر زندگی روزمره مردم، زندگی روزمره مردم رو تحت تأثیر قرار داده بود، ولی توی مثلا شاید 10 سال گذشته آمار خواندن کتاب یا آمار سینما رفتن مردم، اینها رو اگه نگاه بکنیم شاید یک آمار بسیار بسیار بدیه، خیلی ضعیف، یعنی ضعیف‌تر شده. و خب تهاجم فرهنگیش یک مقدار میتونه این هم باشه، آثاری که از طریق جمهوری اسلامی منتشر میشه، اصلا مجوز میگیره که کار بشه، چقدر واقعا ارزش هنری یا ارزش علمی یا ارزش ادبی داره، چقدر به درد یک کودک، نوجوان یا بزرگسال ایرانی میتونه بخوره اون برنامه، یا فقط یک شستشو مغزیه، یا فقط جنگ روایتیه که این رژیم دوست داره اونطوری که خودش همیشه میبینه ازش روایت بسازه.
0: البته یه در رابطه تهاجم فرهنگی چیزی میخوام بگم، حالا امکان داره خیلی از جمله من به دلشون نشینه، حتی شما، ولی من میگم پر مسلمه که جمهوری اسلامی در تمام حوزه ها ورود کرد، ردپای منفیش همه جا هست، همونجوری که صحبتی کردیم، ردپای ویرانگیش. ولی فکر نمیکنید که، بازم میگم این جمله امکان داره خیلی خطرناک باشه میگم برای من، ولی خب بازم باید گفت، شفاف صحبت کردن مخصوصا در تیام که من همیشه گفتم تریبونه کاملا آزاده، هر کسی میتونه صحبتشو بکنه، به خودم هم اجازه رو میدم که این صحبتو بکنم در رابطه با صحبتی که شما گفتی سپر عزیز. فکر نمیکنید ما مردم خودمونم مقصریم که اجازه میدیم فرهنگمونو بهش تهاجم بشه، بهش حمله بشه یا کلن کمرنگ بشه به مرور زمان و ما سکوت کنیم؟ البته میدونم الان شاید یکی که صدا منو بشنوه یا خود شما بیاد در جواب بگید خب فشار خیلی سخت اونجا و به محضی که صحبت کنی سر ما به چوبه دار میره، اینم میدونم، نیاز به چیز، یه چیزی که هممون میدونیم، اونجا هر کی حرف بزنه نیم ساعت بعد سرش رو چوبه داره. ولی با این حال بازم فکر نمی کنید که خود ما هم سکوت کردیم که اجازه بدیم طرف ورود کنه تو فرهنگ ما، یا اینکه گفتی عامیانه صحبت کنیم، منم خیلی عامیانه بگم، طرف با یک بولدیزر از روی ما رد بشه؟
2: من کامل با تو موافقم، خیلی نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی. آیا جمهوری اسلامی با اومدنش، ما اجازه دادیم که جمهوری اسلامی بیاد، ولی آیا ایدئولوژی جمهوری اسلامی شاید مثل ایدئولوژی مارکس وجود داشت در ایران در بین شاید یک سری از جمعیت مردم
0: ریشه و پایش بوده،
2: یه ریشه ای، چون مسئله‌ای که خیلی جالبه اینه که گروه‌های مختلفی قبل از 57 بودن. یعنی میخوام این رو بگم که فقط شاید جمهوری اسلامی نبود که این ایدئولوژی مخرب رو شاید ضد ایرانی رو داشت، گروه‌های مختلفی هستن. ولی من کامل با شما موافقم، مردم ایران یا شاید حداقل به زعم یک نسل جوانی مثل من که دوست داره با نسل‌های قبل خودش صحبت بکنه، باید نسل‌های قبلی این رو بپذیرن که اشتباه کردن. و خیلی از من خیلی خوشحالم که خیلی از نسل‌های قبلی این رو پذیرفتن. بله. حتی بیان این جمله‌ای که ما اجازه دادیم که اونها بیان حالا مثل بولدوزر از روی ما رد بشن، یعنی خودش همین پذیرش این مسئله‌ای که ما اشتباه کردیم.
0: بله.
2: هر مسئله‌ای بود ما این رو اشتباه کردیم. خب این قدم اوله. من خیلی خوشحالم که این رو از شما میشنوم. یعنی قدم اول توسط شما حالا هر زمانی که بوده برداشته شده. و قدم بعدی و قدم بعدی. مهم همین قدم اوله. مهم اینه که ما این رو بپذیریم که با ورود جمهوری اسلامی فقط کشورمون رو از ما نگرفت، خود ما رو هم از ما گرفت.
0: البته یه صحبتی کردی الان، گفتی که قبل از جمهوری اسلامی پایه و ریشه وجود داشته و اون میتونه از دریچه مذهب بوده باشه و خرافات های سنتی و مذهبی که همین الانش هم خیلی برجسته و پررنگ هست در نقاط های مختلف ایران، میتونیم حالا چه در شهرهای بزرگ چه در روستاها ما میبینیم که هنوز که هنوز اون خرافات های مذهبی و سنتی دست به دست داره میچرخه و خیلی سخته بخواید مردم از این مسیر آگاه کنیم. و اون خرافات ها یک کمکی بود، یک استارت کمکی بود به این که جمهوری اسلامی و یا اون 57 ها که شما اسم بردی، که من همیشه میگم 57 ها همشون از صرف تا صد همشون دست داشتن تو این موضوع، اینا بیشتر به اصطلاح معروف میدون پیدا کردن برای این کار.
2: اگه منظورتون از 57 در زمان خود 57،
0: نه همون فاجعه 57 که به وقوع پیوست و بعد دیگه افتاد دستشون این موضوع.
2: خب بعد مقایسه خیلی زیبایی میتونیم بکنیم از این لحاظ که این نشون میده که زمان شاهنشاه آریان مهر خیلی آزادی های واقعا وجود داشت.
0: بود همین.
2: من میگم خیلی از این لحاظ که خیلی ها صحبت میکنن میگن شاید آزادی بیان وجود نداشت، همین مسئله که شاید خیلی از آدم ها میتونستن همین صحبت ها رو بکنن، یا شاید خود خمینی میتونست بشینه و خیلی صحبت ها رو بکنه، این یعنی که این آزادی وجود داشت. و وقتی که ما الان نگاه میکنیم به الان ایران، میبینیم ما تو این 47 سال بیشتر داشتیم عقبگرد میرفتیم تا اینکه پیش رو باشیم. یعنی هر چیزی شما دقیقا از زمان 57 نگاه بکنین مثل اینه که ما داریم برمیگردیم به زمان قاجار.
0: بله، گفتی آزادی بیان، اجازه بده امروز مهمان برنامه قرار صحبت کنه، ولی خب منم گل کرده صحبت کردنم یه
2: لذت میبره.
0: آره سهرم همون برای اشاره میکنه میگه استاد ساکت بشین بذار مهمان صحبت کنه، ولی خب منم به خودم اجازه میدم چهار کلامی بگم. البته قرار نیست همه صحبت های فکتی باشه که ثابت شده باشه، ولی من نظر خودم میگم چون من تا اون دوره زندگی کردم، بودم، من یه نسل زد بودم تو اون موقع، میدیدم. صحبت از آزادی بیان اون موقع، شاید نمیخوام بی احترامی کنم، من از خودم شروع میکنم، شاید اون موقع من وقتی شاه فقید فرانسوی صحبت میکرد یا انگلیسی صحبت میکرد یا به هر زبان دیگه که مسلط بود، که من شنیدم زبان زیادی مسلط بوده، ما متوجه نمیشدیم چی میگفت. ولی میخوام بگم که آزادی بیان وجود داشت به خاطری که خودش هم زمانی که در مصاحبه‌های مختلف در رسانه‌های مختلف دنیا صحبت میکرد اجازه نمیداد کسی جلو دهنشو بگیره، یعنی معتقد بود به اینکه باید صحبت کرد. و وقتی کسی معتقد به اینه که باید صحبت بشه، اجازه هم میده طرف مقابلش صحبت کنه. پس آزادی بیان بوده که یه سری از 57 ها میخوان بالاجبار اینو به خورد مردم کنن که ما آزادی قلم نبود، آزادی بیان نبود، در خانه سینما یه سری فیلم ها رو کنسل میکردن یا بالاخره چی میگن به زبون امروزی میگن ممیز میکردن و این صحبت بوده آزادی بیان.
2: 100%. یعنی شاید تو خیلی از موارد همین چیزها رو نگاه بکنیم واقعا آزادی بیانه بود،
0: امروز نیست.
2: دقیقا مسئله منم همین بود، یعنی مقایسه که بکنی میتونیم این نتیجه رو ببینیم که زمان شاهنشاه آریامهر خیلی سادهش بگم، من اصلا به عنوان نسل جدید، به عنوان دانشجو میگم، انقدر آزادی بود که دانشجو انتخاب بکنه میتونه کجای این دنیا درس بخونه، انقدر آزادی بود که دغدغه تحصیل براش دغدغه تشکیل زندگی رو نداشته باشه، انقدر آزادی بود که یک دانشجو میتونست بره مجله و روزنامه بزنه و شروع بکنه سیاسی چاپ بکنه، انقدر آزادی و بیان وجود داشت که میتونستن در دانشگاه ها حتی با حزب های سیاسی مناظره بکنن. ولی الان ما چقدر اینو توی جمهوری اسلامی میبینیم؟
0: و از همه مهمتر چقدر ارزش داشت اون موقع دوره زمان؟ بله 17 دقیقه دیگه وقت داریم چش. چقدر آزادی بود که ما ایرانی ها در بند ویزا نبودیم اون موقع. میدونید اینا همه ربط داره به آزادی، اینا همه به سیستم داخلی کشور و به ارزش اون کشور در نگاه خارجی نشون میده که آزادی در این مملکت هست و خیلی راحت میشه خیلی کارا رو کرد که شما گفتید. نمیخوایم از مسیر خارج بشیم، بریم سر تهاجم فرهنگی. ادامه صحبت شما رو میشنویم. آیا موافق هستید یه آهنگ گوش بدیم برگردیم یه تنفسی بگیریم؟
1: بله استاد، من آهنگ شما رو آماده کردم اگه
0: آخ جانم
1: دوست داشته باشید.
0: جانم الان وقتی گوش بدید متوجه میشید کیه. من این آهنگ رو دیروز گوش کردم، اسمش اینه که دلم خوش نیست.
1: بله
0: بریم گوش بدیم برمیگردیم.
1: بله بله حتما.

0: خب دوستان عزیز، این آهنگو زنده یاد منوچهر سخایی خونده، یکی از بهترین هنرمندان، یعنی تو کاتگوری بهترین ها قرار داره، ما بهترین زیاد داریم. و این آهنگو من حقیقت دیروز گوش کردم و نمیدونم حالا به موقع بود یا نبود، سحر ایراد گرفت، ولی خب فکر میکنم به موقع بود. دلمون خوش نیست، واقعیت دلمون خوش نیست. حالا سعی میکنیم زندگی روزانمونو بگذرونیم، سعی میکنیم با همدیگه با یک لبخند احوال پرسی کنیم، سعی میکنیم خودمونو با قدرت نشون بدیم، ولی درونمون حقیقتا خوب نیست و لعنت به با اسپانیش. سپر عزیز، من خوشحالم از اینکه در برنامه هستی. دوستان، ما از مسیر موضوع برنامه خارج نشدیم. این حرفا و این نکاتی که عنوان شد تا الان قبل از این آهنگ ربط داره به تهاجم فرهنگی، چون تهاجم فرهنگی میتونه در خیلی از حوزه ها ورود کنه، حتی به سفره دور هم نشینی خانوادگی یک شب جمعه که خانواده دور هم جمع میشن این موضوع پراکنده شده، از بین رفته. چرا؟ چون یا یکی از اعضای خانواده اعدام شده، یا کشور رو ترک کرده، یا در زندانه، و یا مفقود الاثر شده. پس تهاجم فرهنگی همه جا میتونه ورود کرده باشه. من سخن کوتاه میکنم، سپر عزیز میشنویم صحبتاتو.
1: سپاسگزارم، داشتم گوش میکردم به حرفاتون جناب وطن. یه نکته خیلی جالبی رو گفتین راجع به این که شاید سر سفره ها الان کسی نیست و شاید خیلی از جوانانی که باید پاشن الان نیستند. و ما اگه بخوایم از سال 57 به این طرف نگاه بکنیم که در هر نسل چه تعداد جوانانی رفتند، میتونیم حتی این رو ببینیم که خب از لحاظ فرهنگی چه فرهنگی میتونه اصلا باعث و بانی چنین چیزی بشه. و شما اگه بگردیم میبینیم هیچ فرهنگی نیست. یعنی من خودم آدم مذهبی نیستم، ولی برای خیلی از آدم ها که خب حکومت رو شاید فقط به خاطر اسمش که اسلامی هست به اسلام میبندن، شاید واقعا فرهنگی که فرهنگ اسلامی باشه هم این چیزی نیست که اینها هستن، حتی به دید منی که خودم مذهبی نیستم. و میتونیم این تهاجم فرهنگی اینطوری ببینیم که داره جان جوانان این کشور رو هم میگیره. چرا حالا آوردمش در باب تهاجم فرهنگی؟ شاید برای همه خیلی ها بگن که اصلا هیچ ربطی به فرهنگ شاید نداشته باشه.
0: چرا داره؟
1: بحث ایدئولوژی و طرز فکر. ایدئولوژی و طرز فکر آداب و رسوم رو میسازن و آداب و رسوم هن که فرهنگ رو شکل میدن. خب وقتی که فرهنگ میخوایم ازش صحبت بکنیم و ببینیم خب طرز فکر پشتش چی بوده، طرز فکری که داره آدم ها رو میکشه، جان جوانان رو ازشون میگیره، دقیقا میشه اون فرهنگی هم که داره این کار رو میکنه، همون فرهنگی هم که باعث میشه که این جوانان جان خودشون رو در شاید یکی از بالاترین چیزهایی که برای هر آدم، برای هر انسان وجود داره، بالاترین مقام آزادی، میخوام توی یک آزادی ساده، هم آزادی بیان و کلامی که عافیت بشه، آزادی بیان کلامی که در زمان شاهنشاه یا مهر بود و شاید ایرانی ها نمیخوان به دست بیارن، فقط میخوان برگردن، فقط میخوان پس بگیرن.
0: من جا داره یه نکته بگم در ادامه صحبتت که در مورد فرهنگ، که واقعا این تهاجم فرهنگی همه جا ورود کرده، اصلا نمیشه تفکیکش کرد بگیم در این حوزه بوده و در این حوزه بوده، و پایه و اساس یک جامعه، یک کشور، یک مردم یک کشور اون فرهنگشونه که اینا واقعا از بین بردن. اما من خیلی دوست دارم اینجا نظر سحر رو بدونم که خب با توجه به این که تو این حوزه ها فعالیت داره، بالاخره تاریخ و شعر و ادبیات و تاریخ و
2: خواهش میکنم استاد، من تهاجم فرهنگی رو خیلی قریبی‌تر از این میبینم به عنوان کسی که حالا دست خیلی کوچیکی روی تاریخ ایران داره. به نظر من تهاجم فرهنگی از زمانی شروع شد که یزدگرد سوم شکست خورد در جنگ با اعراب و 200 سال در واقع ما سکوت داشتیم، سکوت فرهنگی داشتیم و حتی به پایه‌ای رسیده بود که در واقع حکومت حاکمان ایران رو خلفای اموی و عباسی تعیین می‌کردن. این تهاجم فرهنگیه و این تأثیر در واقع متقابل ایران بر اعراب و اعراب بر ایران یک طرفه نگاه نمی کنم، دو طرفه نگاه می کنم. به نظر من از اینجا شروع شده و اینه که شما توی سخنانتون گفتید که این زمینه مذهبی در از قبل وجود داشته، زمینه مذهبی از خیلی قبلترها وجود داشته که الان ما داریم نتیجهش رو اینجا می بینیم. هرچند که اگه به صورت خیلی خیلی فشرده امپیتری به سابقه فرهنگ دینی در ایران نگاه بکنیم، همیشه در طول تاریخ ایران دین در بین مردم ایران بوده. مثل اولین دینی که در ایران در کل دنیا شناخته شده میترائیسم و بعد زرتشت و بعد به نوبه خودش مانی، مزدک و بعد اسلام، به نوعی این تفکر مذهبیه بین همه مردم جهان بوده و در ایران به دلیل وسعت فرهنگیش و وسعت تمدنیش یک مقدار این پررنگتر بوده و اینه که ما میبینیم این تفکر مذهبیه تا همین الان که نشستیم داریم در این صحبت میکنیم از بین نمیره، نرفته، به نظر من نخواهد رفت، ولی قابل تصحیح، قابل در واقع درست کردنه، برگرداندن به ریشه های اصلیه. فکر میکنم هست این تهاجم. البته این یک در واقع حالا به قول آلمان یک سایت تهاجم فرهنگی،
0: یک صورتش
2: یک جنبشه. جنبه دیگه ما تهاجم فرهنگی داریم که از زمانی که پرتغالی ها به ایران حمله کردن، از زمانی که اومدن تو خلیج فارس، از دوره صفوی کم کم وارد شدن، فهمیدن ایران چیه، بعد نفت رو پیدا کردن، بعد وارد سرزمین های بختیاری شدن و وقتی فهمیدن مردم ایران از لحاظ احساسی خیلی آدمای اموشنال هستن، احساسی هستن، از طریق تهاجم های فرهنگی و الینه کردن مردم ایران وارد این فرهنگ شدن، سرکوب کردن فرهنگ والای و در واقع غنی ما رو. و این میبینیم که مثلا من میدیدم در ایران بچه‌ها میگفتن که نه این روی مثلا فلان انگلیسی بنویس، چیه فارسی اصلا قشنگ نیست. چرا باید کسی که با این همه سابقه تمدنی، حالا همیشه من میشنوم دوستان صحبت میکنن میگن 2500 سال سابقه تمدن داریم، ولی من میگم نه، ما 2500 سال نداریم، 2500 سال سابقه حکومت و حکمرانی و در واقع شاهنشاهی داریم و تمدن ما با پیدا شدن تمدن جیروفت حداقل به 12000 سال قبل برمیگرده. پس ما حداقل 12000 سال تمدن داریم، فرهنگ داریم و حیفه، خیلی حیفه که ما این رو بزنیم کنار و بگیم چرا بعد شما انگلیسی بنویس قشنگتره، شاید فروشش بیشتر باشه، شاید فلان باشه. این تیکه خیلی کوچیکی میخوام بگم از زمانی که من ایران بودم. و اما میبینم الان من سپهر عزیز رو دیدم به عنوان نسل زده این زمانی که الان داریم توی زندگی میکنیم و من فکر میکنم خیلی نسل جدید ما خیلی دارن برمیگردن به ریشه هاشون. من خیلی دیدم بین نسل جوان، نسل جدید، که حتی اونایی که اینجا زندگی میکنن، حتی اونایی که اینجا به دنیا اومدن، من خیلی افرادی رو دیدم که اینجا به دنیا اومدن، هم سنای حالا سپر و حالا 20 تا دهه 30 زندگیشون هستن، با اینکه با فرهنگ اینجا بزرگ شدن، ولی اون افتخار فرهنگی درشون هنوز زنده است. و من فکر میکنم ما داریم با سرعت زیاد برمیگردیم، نمیگم سرعت کم، با سرعت زیاد داریم برمیگردیم و میریم به سمت ریشه هامون. به قول مولوی میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش.
0: بسیار عالی، مرسی که بحث رو تکمیل کردی. دست درد نکنه سپر. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه
2: دیگه.
0: خب تو این 5 دقیقه من 2 دقیقه و نیم میگم به سپر وقت داری، بقیه‌اش هم منو سحر می‌خوام بازی خود جلوس کنیم.
1: خیلی هم عالی. نه مرسی، ممنونم از همه چیز و اتفاقا خیلی صحبت‌های بانوسهر رو دوست داشتم در رابطه با قسمت‌های مختلف تاریخی که تهاجم فرهنگی برای ما به وجود اومد. یعنی تهاجم واقعا از همه طرف میتونست باشه و بود، واقعا تأثیراتش در اینجا مونده بود، ماندگار بود، ولی شاید توی این مدت 1400 سالی که اسلام وارد ایران شده، مردم ایران هیچ موقع چهره واقعی یک ایدئولوژی خطرناک اسلامی رو حس نکرده بودند با پوست و استخون خودشون تا دیما.
2: فقط من ببخشید تو کلامتون سپر عزیز، من یه پرانتز باز کنم و اینجا بگم که من گفتم ما دوغن سکوت کردیم، ما دوغن سکوت نکردیم. سکوت ما در زمینه نداشتن قدرت در عرصه فرهنگی، سیاسی و حکومتی بود. و ما در جای جای ایران از خراسان بزرگ تا عراق عجم، اینا اصطلاحات تاریخی هستن که حالا بعدن اگه خواستیم در موردش صحبت میکنیم، در جای جای ایران ما شورش‌های زیادی داشتیم، مثل افشین، مثل بابک، در شمال ایران آل زند، آل زیار، همه اینها جزء در واقع تلاش‌های ایرانی‌ها بودن به خاطر اینکه برگردن دوباره به ریشه‌های فرهنگی خودشون، ولی متاسفانه غلبه شد بر این حالا به دلایل مختلف، جای صبح بحثش نیست، وقت هم نداریم. معمولا مورخ ها استاد وقتی روی منبر برنده که پایین نمیام، بگید کافیه دیگه، منم بس کنم.
0: خب بس دیگه سر بس. خب سپر عزیز، دقایق آخر هستیم برای جمع‌بندی، چه صحبتی داری؟
1: من خیلی دوست دارم بگم که واقعا یک قسمت از تهاجم فرهنگی رو اگه بخوام یاد بگیریم با این صحبت پایانی بانو سحر، کتاب استاد زرین‌کوب دو قرن سکوت واقعا جزء کتابایی که برای ایرانی به نظر مخصوصا در زمان حال واجبه، که چه جنایت‌هایی در شهرهای مختلف ایران از جمله استخر تا خراسانی که گفتن اتفاق افتاد و مردم ایران چقدر تلاش کردن، شاید مثل گارد جاویدان الان که در تلاش هست. سپاسگزارم.
0: سپاس سپر عزیز. که سپر چیه بابا رضا؟ سپر چشم ببخشید آقای سپر عزیز که دعوت برنامه قبول کردیم. من فکر میکنم فاجعه ترین دوران تاریخی، من که با تاریخ زیاد آشنایی ندارم، صحبت های سحر رو میشنم، ولی فکر میکنم فاجعه ترینش از عرب و مغول بگذریم و یا هیتلر زمان جنگ جهانی دوم بگذریم، من فکر میکنم این جمهوری اسلامی فاجعه ایه که بی نهایت. حالا مسائل بعدیش هم به قول سپه قبل برنامه صحبت کردیم، گفت از آفتابش پشت اب میزنه بیرون. سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، امیدوارم بازم بتونیم شما و بقیه دوستان و همراه ها و همراهانتون رو از انجمن مهر اینجا داشته باشیم و یا کلن دوستان دیگه.
1: من جناب عطا عوض میخوام، مهر ایران، مهر ایرانش ایران. خیلی مهمه
0: مهر ایران. آره سحر عزیز صحبتی چیزی؟
2: نه سپاسگزاریم از مهمان عزیز،
1: سپاسگزارم
2: سپهر عزیز که امروز مهمان ما بودن، همینطور از شنوندهایی که تا این ساعت و تا این لحظه صدای ما رو شنیدن، و اینکه زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرما نغمه که مردم بسپارند به یاد. تا درود دیگر بدید.
0: چقدر وقت داریم دقیقاً؟
2: استاد یک دقیقه.
0: یک دقیقه خب کافیه. منم به نوبه خواهد از همه دوستان سپاسگزارم که برنامه تیامو دنبال میکنن. خواهش میکنم ما رو به برنامه ما رو به دوستان دو معرفی کنید، معرفی کنید. و اینکه صدامو ندارم، دارم الان. خب دوستان عزیز، این آخرین برنامه ما قبل از برنامه تابستونی بود و اینکه ما بعد 12 سپتامبر برنامه بعدی ما شروع میشه. البته لایف اینستاگرامی، گفتگوهای لایف اینستاگرامی پاورجاست. من سعی میکنم با هموطنان عزیزمون که در حوزه‌های مختلف، به ویژه حوزه‌ای که در وضعیت فعلی ایران سر و کار داره، صحبت بکنیم. من لیبه توهره توهرینن لیبه فرایند رادیو تیام وی فرابشیدن اونز فرده زوم فریان اون وی ودن با چندیشنه کوچه پاوزه هابن کوچه هست از نو آگوست. اونزر نکس زندونگ است ام 12. سپتامبر سلبه اورزایت سلبه اورت اون میت unterschiedliche Themen wie immer mit Gäste, ohne Gäste, Musik, ohne Musik, alles Mögliche. Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerferien. Toi, toi, toi, gesund bleiben. Wir lieben euch. Bis nächstes Mal.